Dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dalene dal